yawo pemu kai okokoko obimpa yidawo yatano obitana wo pemu kai.